0: Йосуа.
1: Йосуа. Йосуа, час на манях пика, Йоска рекумне. Няма ли пайкаряча, имата маначари, уазита цари, има монта пай манякум, имата минишрику, пайкунга пулестоме. Нюка инзинишкане, анке кан дес уава тачаринги, дес уава муме пайка каракум. Йесуа уамуме куку. Чай ум мантенечуме, Йос бенесяку. Куатру тачаринги, трис тачаринги, чай пубра куку. Чай там и кришва ликончика усанаканчика и пачапика, урке дюста криш кунака, чай юй тачарина канчи. Он жанта Йесуа пагинешва. Чай мунта ньюконцишка майтарешва пеш. Я не опа каусы, бибу мекани, кари мекани, нишва мана ариши микунава, каусы куна кашпапши, кунука мансу, онрадо, пасенция, чайта Диос Монан. Коняшка вауки, коняшка пане, нюканче сарапель алто, иглеся буэнас ноэс мум такой пи каусы, кесас масна уяку куна, кайпи нюка ремакуне, ансяну Даниэль Сепида. Уяйчик, интендичик, Каусы дañado как пика, каусы манажи как пика, канжаты гуяри, има ты фантазка. Я нюка не крукане, шук урасион, урасион. Нюканчу чемпута перди на канчу, урасион. Йос уянми, мана-мана уянчу. Йос уянми, часкенми, кан вакахпи, кан уикит урманга вармепш карипиш, каусы манта има монта. Чай уикита, Йос часкишпа, ачка хатум бендисягу микаусанги. Кан кулира вармепш карипиш, пеня накушпала уаканги. Чай уикита, дьявло ми часкин. Инти нишу мауки. Кан имата суньонги, эсперитут чаринги мана чаринги. Эсперитут каму ми пунжанта пурин. Кан де репенти суньонги, али уянги. Шу гуагуито маркашка, перу канки мана чаринги, кан маркаду канки. Чай гуагуито канта пушаку, апаку матапурику гамлитоме, присинтан суньопе. Чай ми канта пушаку, чайка эсперитуме. Чай ми кауан пурикум, ню кауан пурикум. Куяшка вауки, куяшка пане. Кай мундута, ама ню кончик, язаки, каусангапука. Ню канчика, Йосу вауа ми канаканчи. Йоста кати ми канаканчи. Ари, айчака, мана санту чу баришунчу. Курпу айчака, мана санту баришунчу. Эсперету ми каамбу, ню капухпика, тиякум, уякум, вихилакум. Ángel kuna chaypi. Ángel kuna chaskikun, ñuka ungushka rekane. Siempre ñukata, ángel kuna pushakun, aizakun, karu hawaiana, urikuna, maimurrina, kotomurrina, pay bendisiakun. Espíritu, kuyashka wauki, kuyashka pane. Kankayu yangicho tukui vida causa kushmulami nishpa. Tukui vida kushiku kushmulami yangicho. De repente, kambu warimi wanyunga, kambu kosa wanyunga. Chaypimi. Hatun Jacqueline tianga. Wakemenichi, mana kushikunala mikanchi, bale shulami, chaypika Jacqueline mishamuna kashka, wakana mishamuna kashka. Nyuka kajato yuyarekpe, nyuka warmi manta, Jacqueline kani, pero Dios apashka, paika nyahawa pachapi kanga nishwa kushikuni. Kai pachapika sakerikuna, kausa konami, nane wampesh, problema wampesh, kausi pepesh, Tukui kaipika ministerimi, tukui ministerishka monta. Kan wauke kuna nemru partimanta, manya kuna, oración rura kuna, chaitami Dios chaskerika. Kan radio cita uno. Dios me paga con más nadivika pepes. Dios que mana digana kurkacho, kai iglesia buenas novi bonka. Pai mi maqueta chugarka, gente kuna kai pacha villaqueta causa kofpe, gente kuna mana uya kofpe, gente kuna todavía maika mana krikakpe. Predicación ta uyaspa, yachaspa, pai kuna pis, Cristo que tukum, arrepentere tukum, waka y tukum, yo tamani tukum, nyuka ya kerishkani, nyuka di radio pe. Punzanta nyuka manyashkani, mana zhuzhasa nene diario manya na mana sakirishkachu, mana saikushkanichu, radio monta, iglesia monta, anki nyuka diario, anki baikunu mana diario, nyuka nunguishakukfipis, nyuka ka radio pe, yosu parlanakoshpa kausani. Imati parte, imati ija, imamanta iglesia sa kija, ya ya chaipi makita churi nishpa. Yoska akaso mana uyancho, yoska akaso sordocho, yoska uyenme, yachanme. Wow, que iglesia, buenas, no yo mota, mas na uya kospaka. Doño iglesia ta yuyarichi, yuyarisho. Doño iglesia viweñamoska ta yuyarisho. Kuyasko okikuna. Kankunapis chasna kakpemi, wawakunapis chasna lati wanyanga. Kankuna descuido, mana yuyaspa, wasipi kausakublapika, wawakapunta mungacho, wawakahaku papito ningacho, mejor kampuzanamu, pasiumu, yanga porikupika, wawakunapis chaymu kursaka. Maitati yuyaringa, chaymonta nyukanchika, nyuasko wasita yuyarishma, maskana mikanchin. Kan kantashka panikuna, kan tukashka okikuna, kamuka mana yangatu. Chaimi bendición grandita apamoko. Iglesia pi tokashka manta, iglesia pi kantashka manta, iglesia pi tukuita kan ayudakunke korabulakunke. Chay unikanka, kesas riku tukunakangi. Imamonta, bendición grandita chasnish. Yokonchik hijashpa kamana. Más na pastor kuna, más na anciano kuna, aje uyasu ama nombra skala, iglesia pika, uyja kuna, kuna kuna, nyuka ima uras punta kajarishkane, trompitawa, orkestawa, polishma, hasta 30, 20, 5, usaya, 8 lapis, iglesia pika, kichila que es kuna tierka, sierra yaktapi, mirashka, Panda musiku to uesu samuspa, Kristo kuspa mi te greska kone. Chai chavoko tam jura na kanchi. Chai chavoko tam ana kunga reska nechu. A jame nyuka pokanya, to kui kuna ya chan. Asa unga, asa yuye geska psinya kane. Uyaska wauke, uyaska pane. Kankuna teka, atska te agrasini. Nyuka iglesia murespa, atska kuntinto mi gane. Maikuna ni kunga kuna tal vez. Wau ki Daniel ka nya kunga ren, nya josu simeta mana ya riksu yatu. Nyuka salu ya rikani. Nyuka da mana nombran ka se predika seuti. Mana nombran ka se nyuka remangapu, ayudangapu. Asa montun di yui shamoska, nyuka urasen uan. Ugra manta ya chachingapu, yos manta ya chachingapu, tokuipu. Pero nyuka imata suficiente kan, urasen uan. Urasen uan. Koyashka wauke nyuka wasika manayanga kan, sino oración rurana wasicharini nyuka. Kada punja mana nekto kuna. Koyashka wauke koyashka pani. Achkata agradeseni San Rafael alto wauke kuna. Mana kongarishkatu, mana sakirishkatu, mana wasayishkatu, samushka kuna. Rekushka kuna, masna iglesia kuna. Chaita yuarishun, chaita mishane nyuka tuta. San Juan 3:16 fica. Dios me cuerca, Dios me cantas no capos cuerca, chasquerca, pai pachuri, por sangre o meu randerca. Chai muita roupa, passa um rio na cancha. Mana caila piti, saquerina na cancha. Ai chaca, caipirme saquerichum. Ai chaca, sofre na me cancha. Tanto na naiva, tanto em mágoa, pero no cancha, espírito ca. Hawa pata mumirringa. Nyuka warimi, nya kline siguru, nya hawa Dios por la dopi kerka. Kausas parigmi nyuka warimi nirka. Nyewa, yaya yuna vez apaila, nya kamo murisha ni nika, sufri konekta nirka. Chayka vez dasmi, kuyashka wauke, kuyashka pane. Kuna saludane, nyuka wauke, anjibu familia kuna. No mana nombre de cone, sierra ya está, tú cuiste saludane. Y nunca saludane, nunca familia, nunca arme octoricone, ambato lugar, reloma lugar, tú cuiste. Cancuna allí es cuanguichines, nunca caipicane, con el rimacune, quizás huyanguiche, entendinguiche, chaimonta cancuna te agradecen, y yo solo paguenespa, guau que carlito, cancuna por trabajo, allí me rico. Pan y martita, camurri más capes, allí me recon, hazga contento mi cane. Pusa cuna, guau que pedro, bueno no sé, maizan ya no me mana huyito cone, tiempo de allí te ocupa la monta. Hazga paguenedo mi cane, cangunata, canguna causita, recospa. Can justa allí catespa acá, Kan yusun kakpika, kan pobre kakpi wakta kakpi, shuk wata jakita apar kangi, shuk wata wakar kangi, shuk wata mana ima chal kangi, pero se kipa wanta ka, anji mi kangi, karu taringi, wasi taringi, aji kausangi, kamu warmi kapu familia, aji kri, yusun kausanga, chaita mi nukatika, kri na kanji, yu eri na kanji, chaita mi pagi ni na kanji nukanji, Dios que mana yanga tu, Dios que Dios me, seguro Dios me, ya ni curcani, ni conchi humana recurringa, cango que trabajanga me, recurringa me, sueño pe, can Dios que mana explica, sueño pe me topanga como Dios, sueño pe me recurringa como espíritu, ni conchi que te explica mana, cause pica mana, se manta cango nata, achka zapaga nishpa, agradecerme. Yo conchica, mana viarenchi majatoka, pujano tapis, rimana tapis, peñarena tapis, hasta wam chay yo conchistaka, ya que chispa causar cañaupa, pero cono yo conchi viarena canchi, paganina canchi justa, agradecina canchi justa, Dios me guasi, Dios me carro, Dios me tukui, Dios me kuske, wakuna mukarangapo, familia un mikungapo, Nyukanchi, chukpi nyukanchi tapunakurkanchi. Kushkika, mana charikpika, umata warkunami. Dios kushka wanka, umata alzana mitia. Imamunta, proveedos, lebro penin. Punza kama serik runaka, imata mana charinchu. Utka hatarik runaka, aji micharin. Familiawan, wakunawan, yaya mamawan, kausangapo. Hasta último año que no se niñe. Éxodo, capítulo 20, verso 12, fichina niñe. Coyasca o que cuna panicuna, cambu guiaya causa concho, cambu mama causa concho, o cambu tío causa concho, yo y gancho, o joven lati, joven lati. Cancuna ca, chasna y hacha chisca cuna casca manta, yo se cree que cuna casca monta ca, jaque. Cuya, ayuda, pobre aito conata, musquita conata, cancuna cosiche, ayuda. Pipis, yayata, mamata, cuya, yo y conata, cuya, largo vida también, ya hay vida y maneche. Allí mi causangue, largo, allí mi causangue, contento, porque yayaca, mamaca, cancuna huacaco, yo está mañaco, ya hay bendición grande, cambuya y cojpica, canca. Así mi causangi. Kang yayata mamata peñajpika. Kang yayata mana rimajpika. Kamboka astawan hatun jatini. Saya munakang paikuna sesina. Yuye kiajpika. Saya monta. Yo solo paginini. Wauke predicadores. Itu kui kankuna. Yuka duksini. Maria Lina. Unión misionera. Atska iglesia kuna tiyan. Saya kuna tis. Uyangichi, yachangichi, kakuna puyachashishka mana dembaldecho. E pastores rimashka mana dembaldecho. Pastor kunaka rimangmi kunangmi shukulpa ta rikushpa. Pastor kunaka yachashina ta munangmi kambukse problema ta rikushpa. Chay problema manta zokshichu mi riman. Chay problema ta sakichu mi riman. Bendichado kausachu. Yoto simita chaskishpa. Yoto simita tarpushpa. Yoto simita uyashpa. Afuera problema chay miji uyan. Yachay pimi. Kambu kause ka somo kause shamonga. Chay pumari riman, pastor kuna kumana yanga rimanchu, mana kushitu ninga puksu, mana nyuka okeku paniku ajilatigme ninga puksu. Ima mana ajikakpika, jakiringme, rimanme, amatrasna kausechu, amatsuna purichu, yoska penyaringa mari, yoska riku kumari, chayta nyukanchi yarina kanchi, chayta intendina kanchi, chay monta nyukanchi pastor kuna mana tiakpe. Mandashka kuna Dios alshkuna manatiakpika. Pishi yata chinga. Kuna nyahani kurkani, kan kuna pishi yata kuna kana kangichi. Kaimuntaka washa washa tokurikpika, guven kuna, ritu nyokunami, washa yata chinga. Kuyashka wauke, kuyashka pani, pagi kuna kayuras kama, kan kuna uyashkata, aji agradeseni. Amajaki ringichi, radio, seta uno manta. Iglesia buenas noches, yo que pondré de mañana, rogane, yo soy más que churane, porque hay fuerza, hay esfuerzo y hay cocho, iglesia. Oki kuna bendiciado kazu. Pagi nishpami kai uraka. Canta yo solo pagi neni y pagi oki kalu, pagi bohani marta, pagi oki posikuna, pagi iglesia nimru, kankuna ayudashka, kankuna